čas pravimo, znaj, samo naš mali raj. Iznad Marijana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvorena.

0: sem bil priča enem zelo, bom rekel, opitem karaoke večeru in največkrat, res največkrat je bila zapeta, zafušana, kakor čemu reč, vaša legendarna Šot Fosilo za dobra stara vremena. Ste kdaj vi peli na kakšnih karaokah svoje te pesmi? Vaše ali od Fosilo?
1: Ješem.
0: Ja? In kako je to izgledalo?
1: Katastrofa.
0: Zakaj katastrofa?
1: To je bilo užas. Popikalo sam se, nisam se mogu hvatiti. To je meni ono malo, pa vidim, ljudi se krasno zabavljaju.
0: Ja.
1: Ali meni baš to nije bilo. Ja volim drugči način izvedbe te pjesme. Ali drago mi je da, pa evo, bit ću malo drzak, pa ću reći da je moje prosjene u Hrvatskoj, to je jedna od tri najveće pjesme u pop glazbi svih vremena.
2: Aktual na CMC festivalu 2026.